Dobro jutro, petak je, 5. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas zbog zdravstvenih razloga otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tivtu. Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a na skupu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i ministar odbrane Egipta Ashraf Zaher u Kairu su potpisali sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Egipta. Riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila s jednom arapskom državom. Sporazum predviđa jačanje saradnje kroz zajedničke obuke, razmjenu iskustava i unapređenje kapaciteta oružanih snaga BiH s ciljem razvoja modernih vojnih standarda i operativnih sposobnosti. Istraživanje turističke zajednice kantona Sarajevo pokazalo je da direktne aviolinije imaju ključnu ulogu u razvoju turizma u Sarajevu. Anketa provedena među 450 putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pokazala je da je 93% posjetilaca iz inostranstva, čak 86% njih prvi put boravi u Sarajevu. Više od 80% ispitanika navelo je da dostupnost direktnih letova značajno utiče na izbor destinacije, dok bi 86% turista češće dolazilo uz veći broj direktnih aviolinija. Većina gostiju Sarajevo posjećuje zbog kulture, historije, prirode i gastronomije, a 80% njih preporučilo bi grad drugim turistima. Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo danas završava svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima. Tokom nekoliko dana festivala učenici osnovnih i srednjih škola učestvovali su u sportskim takmičenjima, tradicionalnim dječjim igrama, edukativnim radionicama i umjetničkim programima. Cilj manifestacije je promocija sporta, kulture, kreativnosti i zdravog razvoja djece i mladih. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, petak je, 5. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas zbog zdravstvenih razloga otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tivtu. Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a na skupu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i ministar odbrane Egipta Ashraf Zaher u Kairu su potpisali sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Egipta. Riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila s jednom arapskom državom. Sporazum predviđa jačanje saradnje kroz zajedničke obuke, razmjenu iskustava i unapređenje kapaciteta oružanih snaga BiH s ciljem razvoja modernih vojnih standarda i operativnih sposobnosti. Istraživanje turističke zajednice kantona Sarajevo pokazalo je da direktne aviolinije imaju ključnu ulogu u razvoju turizma u Sarajevu. Anketa provedena među 450 putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pokazala je da je 93% posjetilaca iz inostranstva, čak 86% njih prvi put boravi u Sarajevu. Više od 80% ispitanika navelo je da dostupnost direktnih letova značajno utiče na izbor destinacije, dok bi 86% turista češće dolazilo uz veći broj direktnih aviolinija. Većina gostiju Sarajevo posjećuje zbog kulture, historije, prirode i gastronomije, a 80% njih preporučilo bi grad drugim turistima. Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo danas završava svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima. Tokom nekoliko dana festivala učenici osnovnih i srednjih škola učestvovali su u sportskim takmičenjima, tradicionalnim dječjim igrama, edukativnim radionicama i umjetničkim programima. Cilj manifestacije je promocija sporta, kulture, kreativnosti i zdravog razvoja djece i

Dobro jutro, petak je, 5. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas zbog zdravstvenih razloga otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tivtu. Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a na skupu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i ministar odbrane Egipta Ashraf Zaher u Kairu su potpisali sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Egipta. Riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila s jednom arapskom državom. Sporazum predviđa jačanje saradnje kroz zajedničke obuke, razmjenu iskustava i unapređenje kapaciteta oružanih snaga BiH s ciljem razvoja modernih vojnih standarda i operativnih sposobnosti. Istraživanje turističke zajednice kantona Sarajevo pokazalo je da direktne aviolinije imaju ključnu ulogu u razvoju turizma u Sarajevu. Anketa provedena među 450 putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pokazala je da je 93% posjetilaca iz inostranstva, čak 86% njih prvi put boravi u Sarajevu. Više od 80% ispitanika navelo je da dostupnost direktnih letova značajno utiče na izbor destinacije, dok bi 86% turista češće dolazilo uz veći broj direktnih aviolinija. Većina gostiju Sarajevo posjećuje zbog kulture, historije, prirode i gastronomije, a 80% njih preporučilo bi grad drugim turistima. Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo danas završava svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima. Tokom nekoliko dana festivala učenici osnovnih i srednjih škola učestvovali su u sportskim takmičenjima, tradicionalnim dječjim igrama, edukativnim radionicama i umjetničkim programima. Cilj manifestacije je promocija sporta, kulture, kreativnosti i zdravog razvoja djece i mladih. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

Dobro jutro, petak je, 5. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas zbog zdravstvenih razloga otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tivtu. Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a na skupu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i ministar odbrane Egipta Ashraf Zaher u Kairu su potpisali sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Egipta. Riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila s jednom arapskom državom. Sporazum predviđa jačanje saradnje kroz zajedničke obuke, razmjenu iskustava i unapređenje kapaciteta oružanih snaga BiH s ciljem razvoja modernih vojnih standarda i operativnih sposobnosti. Istraživanje turističke zajednice kantona Sarajevo pokazalo je da direktne aviolinije imaju ključnu ulogu u razvoju turizma u Sarajevu. Anketa provedena među 450 putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pokazala je da je 93% posjetilaca iz inostranstva, čak 86% njih prvi put boravi u Sarajevu.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija i ambasade država članica Evropske unije u upravnom odboru Vijeća za provedbu mira PIK poručile su da bi novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao dolaziti iz zemlje članice Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije navode da je cilj da proces izbora nasljednika Kristijana Šmita bude završen do kraja mjeseca. Ističu i nastavak konsultacija s međunarodnim partnerima radi izbora kandidata koji može sarađivati sa svim akterima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je ponovila podršku stabilnosti, sigurnosti i evropskom putu naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Parizu sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom o očuvanju mira, ulozi OHR-a te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao značaj OHR-a i misije EUFOR LTE-a, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Sagovornici su naglasili važnost nastavka saradnje i podrške reformama na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je u predmetima organizovanog kriminala, uključujući